0: vanredno, a Orice moramo Jugoslavija, Jugoslavija.
1: Na ovim prostorima biznis prosto cvjeta, pržionice, kladionice, pečenjare, vulkanizeri, auto otpad i bijela tehnika direktno švercijona. Ne popravlja, no ruši majstore odmah do temelja, preduzimačima vas da...

Kapetan Kuka! Kapetan Kuka! Kapetan Kuka! Kuka! Tamo gde nekad bila mu ruka, sjaji se grozna metalna kuka. To nije nikakav modni stil, ruku mu pojeo krokodil.